0: за вицепремиерът Демерджиев, решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко, край Тревненското село Белица и Дряновското горни Върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневно гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената от него специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. Последните думи са цитат. Това споразумение забранява на противниците на страната му да създават бази там. С подробности редакторът Даниела Савова.
1: Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждането на 3 бази там. Информирани източници пък заявиха по повод предстоящото споразумение, че страните са обсъждали мерки, които ще дадат възможност територията да бъде използвана като част от противоракетната система Златен купол, както и такива за намаляване на присъствието и влиянието на Китай. Представител на Държавния департамент пожелава анонимност от своя страна, каза, че сделката позволява единствено на Вашингтон и неговите съюзници да правят, цитирам, чувствителни инвестиции на острова. Тя освен това дава правото на Съединените щати на перманентен достъп, позволява им да изграждат бази и да прелитат на територията, а клаузите ще продължат да се прилагат, дори ако Гренландия един ден стане независима. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. Според нея то ще засили сигурността в Арктика и северната част на Атлантическия океан и е добро за НАТО и Европа. В същото време Фредериксен подчертава, че сделката признава суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия и защитава правото на народите им на самоопределение. За новините Даниела Савова.
0: Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии. Това са CNN, MS Now, това е бившата MSNBC и изданието Politico. Ето как той обясни отнетите акредитации.
2: Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в Белия дом, който е на гражданите.
0: Тръмп се закани, че ще последват ограничения и срещу други медии, без да конкретизира. От CNN отговориха, че това е незаконно посегателство върху медийната свобода. Миналата година съдбата сполетя и Associated Press. Поводът тогава беше, че журналистите на агенцията отказаха да нарекат Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
3: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли твърденията.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Коментира Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии около хижа Петрохан. Според

0: жалбното обвинение. Пред Българското национално радио самия Сандов коментира, че това е поредната предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата, а за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев Сандов обясни.
1: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от

0: Южна Каролина позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, 3 от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно

0: Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
1: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
0: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е в фокуса на предаването с събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
2: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
4: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
2: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Остарялата система

0: Тема за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. В Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Петвековната сграда на Ямбулския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безистенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безистена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл «Дианополис» Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоем за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача поединично. ЦСКА 1948 победи с 2 на 1 като гост Славия в първия мач от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевратца от 14 часа, от 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкин и национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3 на 0. Испания, Еспаньол, Елче 1 на 3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7 на 0. Италия, Монца с Суоло 2 на 1 и Франция, Монако Ланс също 2 на 1. Победи и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в

0: Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 точки от украинеца Дмитро Вовчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни след обяд на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте. Аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 14 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Срокът изтича в 17 часа на 22 септември. Ден по-късно, чрез жреби, ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината. От 25 септември започва официалната предизборна кампания. Визионерска дискусия. Следващите 20. Визия за бъдещето организира Сдружение Граждани за европейско развитие на България в Бургас. Форумът е част от инициативите по повод 20-та годишнина на Сдружението и поставя началото на поредица от дискусии за дългосрочните приоритети пред страната. Дискусията е подкрепена от фондация Конрад Аденауер. Началото е в 10 часа. Подробности сега от Петя Янакиева.
2: Форумът ще бъде открит и модериран от председателя на Сдружение Граждани за европейско развитие на България Йорданка Фандъкова. В дискусията ще се включи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Сред останалите участници във форума са вицепремиерът по европейските фондове в кабинетите Борисов и Желязков Томислав Дончев, министърът на енергетиката в кабинета Желязков и народен представител Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов, както и технологичният предприемач и инвеститор Доброслав Димитров. Фокусът на конференцията ще бъде насочен към възможностите, рисковете и решенията, които могат да подготвят България за динамичните промени през следващите години. Основните идеи и препоръки ще бъдат обобщени в документ «Следващите 20. Визия за развитието на България». По време на конференцията ще бъде обявен и националният фотоконкурс «Моите 20», посветен на 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз. Граждани от цялата страна ще могат чрез снимки и лични истории да покажат как промените през последните две десетилетия са преобразили техните населени места и живота на местните общности. 10 отличени истории ще бъдат включени в специална изложба по темата в Брюксел. Изложбата ще се реализира с подкрепата на български евродепутат от ГЕРБ ПНП Ева Майдел. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Акция по почистване на морската акватория на Стария Насебър ще се проведе днес по инициатива на водолазен център Angel Divers и неправителствената организация Чист Насебър заедно под вода. Провежда се за четвърта поредна година. Тя е посветена на Международния ден за почистване на крайбрежията. Събитието набира доброволци, които да се включат в плитките участъци, набират се и помагачи на брега за съдействие при изнасянето на събраните отпадъци. Акцията ще започне в 9 часа. Тази година тя ще бъде на два етапа. Сутринта доброволците ще се насочат към северното пристанище при Стария град, а следобед инициативата ще продължи при пристанището на морската гара в Насебър. Над 20 български фолклорни състава от 10 държави се включват в фестивала Бургас ни събира, който бе открит снощи в морския град. В трите фестивални дни ще бъдат представени богатството и многообразието на фолклорните ни общности зад граница. Организатор е Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. БНР е партньор на събитието. Репортаж на Християна Йорданова.
3: Второто издание на фестивала ще се проведе до 20 септември в Летния театър в Бургас и на площада пред храма Свети Кирил и Методий в центъра. Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, посочи.
4: 21 групи от 8 страни европейски тази година са тук в Бургас. Организираме го по повод 10 годишната нашата асоциация и идеята е да покажем българските групи от чужбина, които творят, да бъдат на българска сцена и да покажат фолклорните произведения, които са направили специално за фестивала. Аз мисля, че е много по-вълнуващо да танцуваш народна земя, защото отговорността е много по-голяма. Понеже начинът, по който ги представяхме тази година за фестивала, един от въпросите беше точно този: какво е за вас

0: участието на българска земя и всички казаха, че много по-вълнуващо, много по-емоционално за връщането към корена.
1: Гости на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, Ива Крумова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Кирил Вълчев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който поздрави участниците.
2: Тези хора, които независимо къде по света се намират, съхраняват българското народно творчество, но не просто го съхраняват. Те го обичат, те живеят с него, те го развиват. Те са гаранцията, че българският фолклор ще продължи да съществува във времето. Мисля, че те заслужават нашия поклон, нашите сърца и нашите аплодисменти и драги ги дадем.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
3: Националният отбор на България по волейбол се изправя срещу Германия в осмина финал от Евроволей. Срещата от 19 часа тази вечер в зала Арена София. Бургаският волейболен треньор Иван Станев коментира.
4: Традиционно труден съперник за България. Моите очаквания са, че ще победим отбора на Германия и вярвам, че от тук нататък влизаме в елиминационна фаза, която няма право на грешка. Вярвам, че отново залата ще бъде пълна до крайен предел. При победа отново ще срещнем отбора на Полша, защото очаквам Полша без проблем да преодолее техния съперник на осмина финал Латвия. Вярвам, че момчетата вече и с друго самочувствие, и с друга нагласа ще влязат в осмина финалите, а дай Боже и след това в четвърт финалите. Нека да бъдат с хладни глави и цяла България ще бъде зад тях.
3: В Бургас отново ще бъде отворена фен-зоната пред пантеона в Морската градина, която ще предложи атрактивни коментатори преди срещата. Треньорът Иван Станев призова бургазли и гостите на града да подкрепят волейболните национали. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. На морската вода около 24, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман.
2: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Грея.

0: отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: Волейболистите на България излизат в осминафинален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава десетият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботев Враца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия – Бонца Сасуоло 2-1 и Франция – Монако Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща

0: и на Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245 км на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Тополов град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Намали скоростта. Спаси живот.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Визионерска дискусия. Следващите 20. Визия за бъдещето организира Сдружение Граждани за европейско развитие на България в Бургас. Форумът е част от инициативите по повод 20-та годишнина на Сдружението и поставя началото на поредица от дискусии за дългосрочните приоритети пред страната. Дискусията е подкрепена от фундация Конрад Аденауер. Началото е в този час. Подробности от Петя Янакиева.
2: Форумът ще бъде открит и модериран от председателя на Сдружение Граждани за европейско развитие на България Йорданка Фандъкова. В дискусията ще се включи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Сред останалите участници във форума са вицепремиерът по европейските фондове в кабинетите Борисов и Желязков Томислав Дончев, министърът на енергетиката в кабинета Желязков и народен представител Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов, както и технологичният предприемач и инвеститор Доброслав Димитров. Фокусът на конференцията ще бъде насочен към възможностите, рисковете и решенията, които могат да подготвят България за динамичните промени през следващите години. Основните идеи и препоръки ще бъдат обобщени в документ «Следващите 20. Визия за развитието на България». По време на конференцията ще бъде обявен и националният фотоконкурс «Моите 20», посветен на 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз. Граждани от цялата страна ще могат чрез снимки и лични истории да покажат как промените през последните 2 десетилетия са преобразили техните населени места и живота на местните общности. 10 отличени истории ще бъдат включени в специална изложба по темата в Брюксел. Изложбата ще се реализира с подкрепата на български евродепутат от ГЕРБ ПНП Ева Майдел. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Премиерът Роман Радев награди тримата гранични полицаи за успешната акция на 4 септември край Бургас, при която бяха иззети над 300 кг наркотични вещества, кокаин и марихуана. Отличените служители са от Главна дирекция гранична полиция. В резултат на действията им бе пресечен международен канал за трафик на наркотици, а иззетите опойващи вещества са на стойност над 15 милиона евро. Това е най-голямото количество наркотици, задържано през последните години извън територията на граничните контролно-пропускателни пунктове. Общо 15 служители на МВР бяха отличени за успешни операции за противодействие на корупцията и срещу разпространението на дрога. Нова система за подобряване на дисциплината в училищата предвижда единна информационна система за детето, карта за проследяване на личностното му развитие, 5 нива на поощрения и 6 санкционни. Тя беше представена от заместник-министъра на образованието Таня Панчева на брифинг в Министерството. Единната система ще бъде създадена съвместно от Министерството на образованието, на труда и социалната политика и от общините в страната, за да могат да бъдат отрано открити децата с риск от отпадане от образователната система и да бъдат приобщени обратно в училище. Картата за проследяване ще се попълва от всеки учител през учебните срокове за учениците от 1 до 12 клас. Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година бе превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусии. Подробностите от Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концертмайстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
1: Премиерата на мюзикъла 101 далматинци ще бъде играна днес в културния кукления театър в Бургас. Това е първият за мен мюзикъл, поставен в България, каза режисьорът Елена Панайотова.
4: Аз мятам, че това е един жанр, който те първо навлиза в България. Той неминуемо ще навлезе. Много атрактивен, както се надявам да открият зрителите на Бургас, след като гледат нашия мюзикъл, който се прави с кукли и с актьори, музиката на Асен Аврамов. Той е специално направен за Бургас, за кукления театър в Бургас, подкрепен, разбира се, от кандидатурата за това Бургас да стане културна столица 2032. Но имаме едно 19 кукли, 8 актьора, към 20 песни, така че това е една мега продукция, която се задава в Държавен куклен театър Бургас.
1: Мюзикълът е с начален час 19 на сцената на кукления театър, а в неделя спектакълът ще бъде представен от 17 часа. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, на морската вода около 24, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 10.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Здравейте, събота е, аз съм Свободата Насова, звукорежисьорния Ваня Желева Генсузова и ще бъдам заедно с вас в предаването Ден до пладне до 12 часа, когато пък ще започнат новините по Хоризонт. Остават по-малко от седмица до началото на предизборната кампания у нас за президент и вице-президент. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Срокът изтича в 17 часа на 22 септември. Ден по-късно, чрез жребий, ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината. А в анализ на Българската стопанска камара става ясно, че въпреки започналото внедряване на изкуствения интелект на пазара на труда у нас, повече от 40% от работодателите все още предпочитат човешката креативност, което е позитивно, нали така? Камерата изследва 10 икономически сектора и установява повече от 500 сигнала, които са с потенциал да преобразят традиционното производство на храни и мебели, химическата индустрия, металургията, енергетиката и транспорта, управлението на отпадъците и туристическите услуги. Според експертите, отпадъците се превръщат в стратегически ресурс, а биологията се превръща в индустриална технология. Появяват се живи програмируеми материали, а изкуственият интелект от помощник се превръща в автоматизирана система, която сама взима решения и предприема действия в физическия свят. А ние какви решения сме взели, за да ви споделя сега и темите в обзорното ни предаване, какво ще чуете при нас? Каква заявка направи МВР за пътната безопасност? Какво беше лятото за огнеборците в региона? С какви средства ще разполага община Созопол до края на годината? Защо протестираха жители на Свети Влас? Бургаския свободен университет отбеляза с тържество и конференции 35 години от създаването си. Новопостроеното училище в квартал Крайморие отвори врати. Сборникът с приказни истории с банера Бургас в своето 10-то издание. И за финал оставаме кукления театър в Бургас с мюзикъла 101 далматинци.
0: Банера Бургас.

0: Заявката на МВР, че контролът на пътната безопасност ще бъде поет изцяло от вътрешното ведомство, предизвика серия от реакции. От вътрешното министерство и от това на транспорта поясниха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от три институции. МВР, Държавната автомобилна инспекция и Националното тол управление. Според реформите обаче, те предвиждат контрол по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. От засегнатите структури и институции реагираха, няма как да и да премине към структурата на МВР, въпреки че е взето такова решение на заседание на Министерския съвет. Това каза председателят на синдиката към автомобилна администрация Александър Иванов за БНР Бургас през изминалата седмица. Според него функциите на КАТ са различни от тези на Държавната автомобилна инспекция. Повече информация в интервюто на Калина Енчева.
1: Имаше голямо напрежение, за което министъра направи среща с нас и ни увери в това, че няма да има никакви съкращения в изпълнителна агенция автомобилна администрация. Дори ще се бори за по-високи заплати още хора в изпълнителна агенция автомобилна администрация. В националните медии излезнаха заместник-министър на МВР, който каза, че 200 човека от изпълнителна агенция автомобилна администрация ще бъдат прехвърлени в... Тоест щатните бройки ще бъдат прехвърлени в МВР. И там дойде цялото напрежение. Ние следиме процеса изцяло, синдикатите, против сме тази реформа, която се случва в момента, защото тя няма как да стане.
2: Добре, а в крайна сметка тези щатни бройки ще бъдат ли прехвърлени към МВР?
1: Няма да бъдат прехвърлени от изпълнителна агенция. Министъра ни увери няколко пъти, нито една щатна бройка няма да бъде прехвърлена към МВР.
2: Така, а в момента колко хора работят в ДАИ?
1: С администрацията са 400, около 480 човека.
2: Във всеки град ли има структура?
1: В всеки областен град има областен отдел на автомобилна администрация в МВР.
2: Добре, тогава тези изявления на база какво са били от вътрешния министър, след като транспортния го опровергава?
1: Не мога да ви кажа, питайте министъра на вътрешните работи.
2: Да разбирам, че в момента някакви сигнали за съкращения там няма.
1: Няма да има. Министъра ни го увери пред доста хора. Всички началници на областни отдели присъстваха, както и ние синдикатите присъствахме. Направени впечатление, че министърът доста добре е започнал да се запознава с нашата работа и е наясно, че и на нас ни трябват хора, както и възнаграждения.
2: Апропо възнаграждения.

0: има ли някакви така някаква възможност за увеличение? Защото аз си спомням, че преди една година мисля, че имахте и такива протести.
1: Имахме стачка тогава, която е временно замразена поради политическата обстановка тогава. Нямаше кой да вземе решение. Ние все още нямаме точно споразумение приключило, подписано. Ние искаме хора, искаме и средства. Защото контрол се прави с хора и средства.
0: А в момента имате ли ги?
1: За съжаление, сме под санитарния минимум.
0: Що се отнася до заплатата или що се отнася до хората? Или и двете?
1: И двете. Хората, значи 124 инспектора, изпълняват страшно много функции и като разфърлят работата, пътен контрол се намаля страшно много.
0: Това ли е единственият проблем в момента на...
1: Да могат, ако има свободни бройки в държавната администрация, а той има около 12 000 незаети, да се прехвърлят бройки от другите министерства към нашето министерство и министъра на финансите да отпусне средства, защото и Министерство на транспорта има затруднения финансово, за което ние синдикатите ще настояваме всякакви средства, имаме готовност. Но видяхме едно разбиране от страна на министъра на нашите проблеми и надявам се това, което е чул от тази, да го постави в Министерски съвет.
2: Основният проблем на автомобилната инспекция в момента е липсата на кадри, както и ниското заплащане, смята председателят на синдиката към автомобилна администрация Александър Иванов. Според синдикалиста, за да функционира нормално агенцията, са нужни 200 души да бъдат назначени.
3: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Над 500 са пожарите в Бургаска област от началото на годината, предизвикани от набрежност при боравана с огън на открито. Това обявиха от регионалната дирекция в седмицата на противопожарната безопасност, която бе белязана от дни на отворените врати, демонстрация на техника и награждаване на отличените пожарникари. Калина Енчева разказва.
2: Да имате все по-малко работа. Това беше масовото пожелание, което получаваха бургаските пожарникари на връх професионалния си празник. А за разлика от миналата година, тази се очертава наистина по-спокойна. С 200 по-малко са пожарите в областта, а основната причина за тях са небрежност, посочи началникът на бургаската служба, старши комисар Николай Николаев. А за това основна заслуга имат както превантивните действия, така и климата. Ако първите продължават, дори и следващия месец с ново обучение на новооткритата база в местност Върли бряг, то за второто може да благодарим на времето тази година. Слушаме главен комисар Валентин Великов, началник Първа районна служба.
3: Така липсваха екстремни засушавания, температурите бяха по-балансирани, доста така периодични локални валежи наблюдавахме това лято, което спомогна така за по-малкия брой произшествия. Намаляват произшествията и в сухите треви, както господин Николаев отбеляза, съответно и на загубите и площите унищожени от тези пожари. Всичко това има своето логично обяснение. Естествено, ние не спираме да извършваме превантивна дейност. Заедно с община Бургас, така и ние заедно с регионална дирекция и с Втора районна служба. Извършихме безброй много проверки през изминалата година. Имаше доста наброй кампании за информираност на населението и това до голяма степен обяснява по-малкия брой произшествия. Извършиха с такива информационни кампании сред гражданите относно забраната за палене на стърнища, на сухи треви, отпадъци, а и гражданите на община Бургас, на област Бургас, наистина станаха доста по-отговорни в това отношение.
2: След като тази година бургаската пожарна получи водоноска, сега очаква още техника по проект. С тях ще оборудва както служители, така и доброволци. А апропо доброволци. Благодарствен адрес днес получи Стефан Добрев. Той първи е гасил пожара в ресторант на Каваци, който се случи в началото на този месец.
4: Аз работя в съседно заведение от него и видяхме пушка. Качих съм на така по-високо на дюната, видях кой ресторант гори. Тръгнах с имам електрическа количка, която се надявам ресторанта с срока. Отварих пожарогасители и тръгнах да гаса. Гореше кухнята вече. Влезнах вътре, взех да викам дали има някой. Нямаше хора. Опитахме се да почнем да гасим, но с пожарогасители, докато дойде пожарната. Но огън се разгоря и около 7-8-10 минути дойдоха пожарната. Почнаха да гасат вече на цяло. Помагахме там да се разпънат шлангови и те подобни неща.
5: Имаше ли момент, в който се колебаехте, в който се страхувахте все пак?
4: Не, не. Влезнах просто да видях, че има джапанки на фанелка пърлена. Видях за хора дали има. То, материалната част не е важна, хората са важни в случая.
5: Тогава имаше много силен вятър, той бързо се разгоря.
4: Бързо, да, бързо. Вятъра допринеси, гръмнаха бутилки с газ, още повече допринеси пожара да се разгори. Почнах да фърлям маси, столове, което можех. Но стана много топло и излезах навънка.
5: Имаше ли други хора, които...
4: Да, имаше много хора, които се действаха по някакъв начин. Почнахме да поливаме съседното заведение за вода, да може да ни прехвърли да тръгнат да горят.
5: Казахте, че сте бил от съседното заведение.
4: Да, две заведения малко по-надолу.
5: А според вас на какво се дължи този пожар?
4: Не съм присъствал вътре, няма как да знам. От кухната е, но не мога да кажа небрежност, не мога да кажа.
5: Искали ли сте някога да ставате пожарникар?
4: Не. Не, но участвал съм и в други пожари. При нас се става няколко път. Гасели сме го, нали, на момента. Нали, то да реагираш в случая на момента. Нали, гледаш да го локализираш.

0: има хора да ги изведеш. За мен по-важно, то е човешкият фактор, отколкото материалното, защото материалното е възстановимо, но човешкият фактор не е възстановим.
1: Освен него бяха наградени служители на пожарните служби от Бургас и региона за проявен висок професионализъм.
2: БНР Бургас.

Общинският съвет Созопол одобри тази седмица финансовата рамка на бюджета за 2026 година, който ще бъде 23 милиона и 400 хиляди евро. Разликата от миналогодишният е с близо 10% повече. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на близо 7,5 милиона евро, а 33-тото заседание на местния парламент започна с доклад на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми. Сред дискусиите

0: Бяха и докладните от кметът Тихомир Янакиев с отчет на изпълнението на бюджета за миналата година, приемането на стратегия за топлинна устойчивост на общината с прилагане на мерки за адаптация към промените на климата, както и проектобюджета за годината. Какви са детайлите, посочи кметът, като започна от разходите.
1: Държа разходите под контрол, защото това са обществени средства, които трябва да бъдат харчени много внимателно. Когато аз ставах кмет, общината имаше около 14 милиона лева тогава собствени приходи. И задължения, забележете, 28 милиона лева. И едно съотношение, едно към две, на собствени приходи към дългове. 6 милиона, от които бяха просрочени задължения. Сега, било през икономически дейности, било през тарифна политика. Общината в момента има собствени приходи от почти 20 милиона евро при дълг 6 милиона и половина евро. Тоест ние вече нашите приходи от всякаква дейност, и данъчни, и неданъчни, нали, и икономическата ни активност надвишават тройно дълговете. В настоящия момент ни е изключително трудно, защото до оня ден, не знам вече дали са го приели, до оня ден нямаше прието постановление, което да регламентира отпускането на безликвените кредити и обезпечаването на авансите по европроект, да речем Държавен фонд за земеделие. И всяка една община, която е участвала по европроект, трябва да си плати тя самата аванса, ами ако тази община няма възможност, община Созопол има да получава 300-400, вече не мога да се спора точно, трябва да ги погледа, хиляди евро от подобен род дейности, които сме платили, не са ни превели още аванс.
0: За какво няма да стигнат парите?
1: За много работи няма да стигнат парите. Ще се опитам, казвам, защото това се стрема да направя. Примерно да подновиме, основно да ремонтираме пътната инфраструктура, която е общинска. Да обезпечиме максимално, където е възможно, с ВИК и канализация селата. Защото...
0: Колко села останаха без?
1: Почти всички нямат централна канализация в нейния европейски вид, с пречиствателна станция, нали, с колектори и така нататък. Единственото село, което е канализирано в така добър и приемен вид, това е село Равадина, защото близо Созопол е включено в нашата пречиствателна станция. Всички други са на половинки, на четвъртинки. Има една изградена пречиствателна станция в село Равна гора, която не е вързана към, няма изградена цялостна канализационна мрежа. Тоест, ние се стремим в момента да направим проектна документация и готовност за кандидатстване по проекти и осигуряване на финансиране за всички. Ами, кажете ми къде да отиде тази капиталова субсидия по-напред. Ние сме над 400 етажи, 50 квадратни километра територия, 12 населени места. Къде по-напред да бъде инвестирана тази субсидия? И имаме множество проблеми. Имаме едно изчерпано сметище. Ние с публично-частно партньорство направихме сепариращите и компостиращите инсталации, се изгражда в момента, защото, нали, европейска директива на Чуплака, там където на територията на самото сметище. Европейските директиви, нали, изискват да се разделно събира вече отпадъка, да се сепарира, за да може да влиза отново в икономиката.
0: По отношение на предстоящите президентски избори на 25 октомври, Янакиев уточни.
1: Ами, аз съм се заявил своята подкрепа и предпочитание. Приех, когато ме поканяха да участвам в инициативния комитет на госпожа Йотова. Защо? Защото я познавам така вече много години. И преди като европейски депутат, тъй като аз съм член на Българска социалистическа партия от 23-4 години. И знам, че тя е един страхотен човек. Но най-важното не е това. Важното е, че тя е достоен държавник. Държавният глава, нали, президента трябва да бъде държавник.
0: Сега, а съвестния вод?
1: Какво за местния вод?
0: Ще участвате.
1: Аз мисля, че местния вод има прекалено много време и до местния вод има толкова много работа да се свърши, пък и нека да сме живи и здрави първо до местния вод. И тогава, като му дойде времето, ще ви кажа какво ще правим за местния вод.
0: Миналата година община Созопол е имала над 45 обществени поръчки, а сред спечелените големи проекти са ремонтите на двете училища в село Росен и в Созопол, посочи още кметът Тихомир Янакиев.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Ден до пладне.
1: И още от темите в предаването, жители на Свети Влас излязоха на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Те блокираха вчера сутринта пътя Бургас-Варна при село Кошарица. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток в курорта за 8 дни заради влошени показатели на морската вода, а това според протестиращите е сложило край на туристическия сезон.

0: предсрочно. Задействани са процедурите за изграждане на ново съоръжение, увериха от областна администрация и от ВИК Бургас. Петя Янакиева обобщава казуса.
1: Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решаване на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението. Издигнаха и плакати. Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага. Спрете замърсяването. Чистото море е здраве и сигурен сезон.
2: На 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни. На плажа нямаше никой по заведенията, никой. Това е най-високия сезон, на който ние разчитаме, юли-август. Така че това беше, ние понесохме огромни загуби, това беше просто ужасяващо. Искаме поне ремонт да има на съществуващите тръби.
3: Има тук наематели, плащат найми на хотели, на ресторанти, персонали на Елиса и всичко приключи.
4: Какви бяха коментарите на туристите? Какво казаха те?
3: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, нормално. Всеки се притеснява.
5: Тая година беше една от най-слабите в Свети Влас. Особено за малките хотелчета. Трагедия в района. И тя не засяга само Свети Влас. Ма то морето е общо. Слънчев бряг е до Свети Влас. Не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък. Не е проблема на Свети Влас. Проблема е на цялата община. И на бездействието от страна на община Несеба.
1: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха.
6: Сега най-напред, за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо тя трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда, за да можем да стартираме процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция. Към настоящия момент са входирали документите, както в община Несебър, за да се вземе решение на Общинския съвет и да се отстъпи право на строеж. Така и са входирани документите към министъра на здравеопазването, защото от него също трябва да имаме одобрение и становище относно технологията, която би следвало да бъде избрана, за да се изгради точно това място, пречиствателната станция.
7: Имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение, с което ще бъде преотреден терена и на практика е стартирана по този начин процедурата по преотреждането и подготовката на терена за конкретно проектиране. Така че уведомен е министъра на здравеопазване, който е с писма от ВИК. Тоест, това, което сега заявява този инициативен комитет, вече са предприети конкретни действия. Аз в качеството си на областен управител и като координираща дейността на всички останали органи институция, заявявам съвсем категорично, че ще съдействам всички срокове да бъдат скъсени. Всички срокове, които позволяват закона, ще бъдат скъсени. И ако никой не създава пречки в целия този процес, който трябва да бъде изминат, ще съкратим до минимум срока за проектиране и за стартиране на изграждането на пречиствателната станция. Пак заявявам, град Свети Влас ще има нова пречиствателна станция, отговаряща на абсолютно всички съвременни изисквания и капацитет.
1: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана.
8: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Над 400 са студентите в момента в Бургаския свободен университет, който навърши 35 години от създаването си. През последните 10 години все повече чуждестранни студенти избират висшето учебно заведение заради разнообразието от специалности и възможностите на програмата Erasmus+, каза ректорът професор Милен Балтов.

0: Тържественото отбелязване на събитието университетът организира и конференция за новата идея в образованието чрез Европейски университетски алианси. Към темата за историята, постигнатото до момента и какво предстои, се присъедини един от първите студенти в университета, адвокат Минко Стефанов. Да ги чуем.
1: Това съвпадна с първото заседание в България на борда на ректорите на Европейския университет на островните пристанищни и крайбрежните територии, в който само нашия Бургаския свободен университет е представител на цялата територия от държави на Черно море.
0: Колко студенти има в момента?
1: В момента студентите в Бургаския свободен университет са приблизително 4500. Казвам приблизително, защото до мен е адвокат Стефанов с книжка номер 11. Записал се през месец декември в далечната 1990 година. Току-що направихме препратката родени от революцията или от демокрацията тогава. И ако някак си в онова време е можело в един момент да се каже точния брой по номера на студентската книжка, в наше време динамиката е доста по-голяма. Имаме два периода за стартиране на обучението в магистърските степени, съответно от летен семестър и от зимен семестър. Имаме голям брой чуждестранни студенти, които тази година нараснаха още повече, но са в категорията на едногодишния курс по български език, който е задължителен по преди началото. И още по-интересното всъщност е броя на завършилите Бургаския свободен университет, и тук е мястото да поздравя абсолютно всички от тях. Тук е мястото да поздравя адвокат Стефанов, който е сред първите завършил вас лично и всички други. Техният брой е 37 600, пак казвам приблизително, цифрата е динамична. А с настоящия брой може да се каже, че броя на студентите всъщност надхвърля за тези 35 години 40 000.
0: От кои държави има най-много чуждестранни студенти?
1: Традиционно през последните 10 години нашия университет се оказа притегателен, подобно и на Бургаския регион, притегателен за граждани на Руската федерация, Украина, Беларус, Казахстан и част от другите републики, като Узбекистан, Армения, Грузия. В периода след COVID ние наблюдаваме една допълнителна група. Разбира се, има и студенти от републиката Турция, но допълнителната група е свързана с държави от други континенти. Например, имаме виетнамка, която живее в Съединените щати, омъжена за българин. Имаме голям брой кандидати от... Бих казал, че всъщност тези кандидати следват тенденцията за последните 3 години за интерес към България от държави като Бангладеш, Индия, Египет. Към адвокат Стефанов. Защото днес той разказа, буквално и така беше озаглавената темата, новата идея в образованието, историята, или на английски даже разказа от Бургаския свободен университет.
0: От първо лице, как се е случило? Книжка под номер 11. Да. Кой стои зад?
2: Да, казвам се Минко Стефанов, от Сливен съм. Имах честа да бъда избран за първия председател на студентския съвет и в далечната 1990 година, декември месец, беше в деня, в когато правителството новото тогава положи клетва и ние започнахме да подаваме документи, а това беше правителството след така наречената Луканова криза. Тогава хората се бореха да оцеляват, а ние започнахме да учим тук. Цялото ни студентстване беше борба за оцеляване на университета. Трябваше да се борим той да получи необходимите лицензионни одобрения от Министерство на правосъдието, от Министерския съвет, той не ги получаваше, и тогава с помощта на много бургаски депутати, бургаски юристи, създаде се едно лоби, Ямбол, Сливен, Бургас, Стара Загора, всички вкупом, тогава депутатите от Великото народно събрание, което вече към септември, 18 септември 1991 година вече действаха като обикновено народно събрание, защото то не можеше да приема други решения, и тази чест Бургас да е едно от трите висши учебни заведения, две в София и едно в Бургас, е голямо признание за бургаската общественост.
0: Бургаският свободен университет предоставя различни

0: възможности на студенти да изберат дистанционно, задочно или редовно обучение с дигитални учебни материали и база технологично оборудвана, посочи още ректорът на университета професор Милен Балтов. И сега една информация за тези, които са запалени по музиката, която слушат, но от грамофонни плочи. В 11 часа започна последният летен винил базар в Бургас. Той ще продължи днес до 17 часа и 30 минути и е на обичайното си място, улица Александровска, номер 16.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: И към следващата тема, в бургаския квартал Крайморие отвори врати точно на 15 септември филиалът на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Учениците са разпределени в 8 паралелки, а първокласниците са 24-ма. Модерната образователна база притежава и спортна зала с физкултурен салон. Директор е Таня Сребрева, която е най-добрият преподавател по програмиране в България, а учител по физическо е европейският шампион по плуване Георги Михалев. Учебното заведение бе открито с водосвет и тържество, на което присъства и специален гост.
2: Изглежда малко странен.
3: Точно сега, по време на тържеството, кой си ти?
4: Аз съм Айрън Бот, но по-интересно е откъде идвам.
3: Къде идваш?
4: Идвам от бъдещето. 15 септември 2036 година. Днес ние открихме странен предмет. В него открихме вашите мечти и послания.
3: Как сме им оставили нещо, което все още не сме направили?
2: Ами, изглежда, ще трябва да го направим.
3: Но бъдещето още не е написано.
2: Тогава нека започнем да го пишем.
1: Посланието, което спомена Айрън Бот, бе запечатано в капсула, която ще бъде отворена през 2036 година. Директор на училището е Таня Сребрева.
5: Добре дошли в основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Място, което не е само сграда, класни стаи и учебни часове. То е общност. Общност от деца, които растат и откриват света. От учители, които ги подкрепят и вдъхновяват. От родители, които не се доверяват и вървят до нас. Мили деца, пожелавам ви да бъдете любопитни, да задавате въпроси, да търсите отговори. Да не се страхувате да грешите. Днес за вас започва едно голямо приключение.
1: А ето как бяха посрещнати първокласниците.
6: Как

0: Значи съм в първи клас.
1: Лятото премина, дойде есента. Утрото за усмивка подрави света. Училищен звън, децата зове, чува се навън вики смехове.
2: Кметът на Бургас Димитър Николов посочи, че новото училище предлага модерна среда за обучение, спорт, изкуства и развитие на учениците.
3: Когато се открива ново училище, се случва чудо, защото няма на света по-голямо чудо, чудото да знаеш и да можеш. И именно за това искам да благодаря на всички, които направиха възможно то да се случи, на всички проектанти, строители, специално да поздравя младия архитект Антон Фургазлиев, който даде всичко от себе си да създаде

0: Една прекрасна сграда. Искам да благодаря и на строителните фирми. Те дадаха дума, че до края на месец октомври ще приключи втори етап по строителството отзад зад нас спортните площадки. Между другото, договорът е до 20 април 27 година. Може би това ще бъде първият проект в Бургас, който толкова по-рано ще приключи от указания срок. Имате прекрасен колектив, прекрасен директор. Между другото, госпожа Сребрева е най-добрият преподавател по програмиране в България. Моля за нейните аплодисменти. Тя е нече скромен човек. Сградата е уникална, с всички удобства. Има изключително модерен спортен салон, многофункционална зала, която може да се случват не само спортни събития, но културни и музикални. Защото господин Ненов, аз знам една тайна, Александър Георгиев, Коджака Флията, освен че са знаещи деца, но имат много развити таланти в сферата на изкуствата, музиката и танците. Освен това, има и прекрасен басейн. Нашия европейски шампион по плуване, господин Георги Михайлев, е учител по физическо в училище Коджака Флията, така че ще имате удоволствието шампиона ни по плуване да бъде преподавател по плуване. И различното от останалите училища в България, че това училище ще притежава и собствена яхтена база.
1: Морският клуб се намира на метри от учебното заведение. Предстои закупуването и на новите платноходки, уточни кметът Димитър Николов. Той пожела.
0: По пътен вятър и 7 фута под кила.
2: БНР Бургас.

0: библиотеките и читалищата, но и към малките автори, които са публикувани в нея. Тази година нашият екип зарадва децата от две бургаски училища, които получиха своите грамоти за участие и книжка от ценното издание. Ивайло Пеев беше част от този специален момент да чуем.
1: Едни от най-активните млади писатели в 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас бяха децата от основно училище Александър Георгиев Коджаков Алиета в Бургас. Символично и училището ще отбележи своята 10-та годишнина през тази учебна година.
2: Това е 10-то издание на приказни истории с БНР Бургас. Част от вашите съученици вече са издавани и в тази 10-та книжка може да видите учениците на госпожа Цветана Жекова. Аплодисменти за тях, те вече са едни издавани малки автори.
1: Изненадахме 10 деца с специални грамоти и привилегията да получат в ръце първата си книга.
3: Първия ми е, който съм спечелила, да ми е в книга разказа и много се радвам.
4: Ами аз съм участвала в БНР пак. Да, влизала ми е приказката в...
5: Ека, значи това ти е пореден вече конкурс, който печелиш.
4: Втори път.
5: Ще участваш ли и трети път при нас?
4: Ами не знам, ако измисля някаква приказка, да. Курс? Да, участвам в други литературни конкурси. И печеля с приказки, с стихотворения най-вече.
5: А ти какви приказки пишеш, по принцип?
6: Пак, вълшебни.
4: Аз също пиша вълшебни приказки, стихотворения.
5: Трудно ли е да се пише?
4: Не.
5: Как се е ражда една приказка?
6: Почвам да я пиша. Еми, аз първо се измислям една история и я пиша. Ами, например, аз доста често пиша по преживени случки и така ми идва идеята и я пиша на приказка. Ако ми дойде идея, ми се е случило, например, да се разхождам в парка и да ми се случи нещо много интересно и аз го пиша на история.
1: Техният учител по български език Цветана Жекова е двигателят, който кара детското въображение да създава невероятни истории.
7: Винаги подтиквам децата да пишат това, което ги е развълнувало. Да придадат всяка една емоция, която изпитват, дори първична да бъде тя, за да може това, което пишат, да е предадено искрено. Защото според мен това наистина въздейства на читателя. Те наистина са много любознателни, обичат да четат. Всяко лято, както знаете, им се дава лесен списък за четене на книги.
5: И те, са те ги четат всичките.
7: Наистина ги четат. Особено момичетата са по-старателни. Момченцата обаче ми харесва пък, че те четат. Аз им давам и допълнителна литература, препоръчена от деца. И те проявяват повече интерес към тази литература, но пък за мен е важно те да четат изобщо.
1: Екипа на БНР Бургас беше и на първи учебен ден в основно училище Елин Пелин в бургаският комплекс Меден Рудник. Рекламният мениджър Марияна Рачева присъства на тържеството.
8: Четенето е нещо изключително важно, защото четенето е нещо, което стимулира въображение, а въображението помага да реализираме на мечтите. Оказва се, че децата ни са изключително талантливи и пишат невероятни истории. 10 години ние имаме щастието и привилегията да събираме тези фантастични детски истории и да ги издаваме всяка година в книга, в която автори са самите деца. И за мен е огромна чест и удоволствие да кажа, че децата от училище Елин Пелин са едни от нашите най-редовни участници и пишат най-интересните истории, които се съдържат в нашите книги.
1: С много фантазия децата са създали невероятни приказни светове.
9: Кажи ми, знаеш ли с коя история си в приказните истории?
10: Тази, аз съм написала Чудния късмет на Ива.
9: Как искам се да роди покажа,
10: тази искам да покажа, че няма нужда винаги хората се отказват. И пълно с приключения, аз точно такива неща обичам.
9: Супер! И тогава, коя ти е любимата книга?
10: Книжките на Лили Чудото. Това е пълно с приключения.
11: Най-любимата ми книга е Матилда.
9: И аз много обичам Матилда и на мен ми е любима. И каква история ще ми напиши за следващия конкурс?
11: Вълшебни. Моята история се разказва за заечето Лили. Ами защото ми харесва да разказвам и да чета такива приказки.
12: Там Спасал Данил Димитров и не знам защо.
9: Не знаеш защо си в книгата? Ти разбрали сега как всъщност стана един млад писател. Бил си наказан да напишеш приказка за домашно и се представил толкова добре, че сега изведнъж стана писател в книга.
12: Сам известно.
9: Добре?
12: Добре.
1: А до 7 октомври, всяка сутрин, на финала на часа ни за култура между 9 и 10 часа, в ефира ще звучат по една от най-добрите

0: най-добрите истории от 10-те издания на книжката до сега. Подготвяме и един истински празник на четенето, а до тогава събираме нови приказни истории на млади писатели до 18 години, които да влязат в следващото 11-то издание на нашия литературен конкурс.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне.
1: Държавният куклен театър в Бургас започна новия сезон с едно музикално и щуро приключение – мюзикъл 101 далматинци. Постановката е по романа на Доди Смит и съчетава оригинални песни, танци, кукли и хумор. Тя е създадена специално за актьорите на театъра и е истинска бродуеска продукция, разказа Елена Панайотова, която е автор на адаптацията за мюзикъл и режисьор на спектакъла. Това е щуро приключение, което беше истинско предизвикателство както за мен, така и за колегите ми, сподели в студиото на Банара Бургас актрисата Десислава Минчева-Тодорова, която е в ролята на Круела Девил, а с двете дами ни среща сега Стефка Бакарджиева.
2: Понеже това е една мега продукция, тя започна с малко семенце, което посяхме като така идея, така че премина през това да вземем правата върху единствената адаптация върху романа на Доти Смит, която е в Лондон, след което аз трябваше да направя адаптация за нашия си мюзикъл. В екипа да споменем, че работи още и текст на песните Илия Девиджиев, един много интересен автор детски, който написа песните. В екипа са и сценограф Юлиана Войкова, много интересни кукли, прекрасна визия, много добри костюми, вие ще го видите. Хореограф е също Росен Михайлов, така че предстоеше да се събере екипа и после имахме поне 2-3 месеца репетиции, прекъснати във времето, в изчакване на истинските кукли, работени с маркирани кукли, създаване на песни специално за техните гласове, разучаване на песни, пристигане на финална оркестрация, работа с хореограф. Въобще да, това си е една бродуейска продукция, която се случва.
1: Да. Какво е всъщност да изиграе Круела Девил? Отде си очаквам да сподели сега?
3: Ами то си е предизвикателство, защото тя е толкова различна от мен и трябваше много неща така да потисна, за да изкарам, но както казва моя съпруг, изкарай истинската си същност и ще я направиш. Но, да, трудно е. Аз много обичам животните, изключително. И просто да обърна нещата ми е много трудно, защото аз съм по-скоро спасителка, а не унищожителка, защото тя е такава, тя е безкомпромисна, модна икона, просто създава модата. И това да намери такива кучета с такава кожа, това е вау, тя ще дигне нивото. И няма никакво съжаление в нея, няма... И
1: това е така... Не е лесно да играеш за водей. Никак не е лесно, според мен.
3: Не, но е сладко. Добре. Това да манипулираш колегите на сцената е

0: Чудно.
1: Казахте колегите, всъщност да кажем и кои са другите актьори.
2: Да, разбира се. Значи, ние имаме едно семейство, за тези, които си спомнят историята, де си подсказа малко. Корела е злодея, модна икона, която иска да въвежда модата с пълта от кожи и мечтае да си направи пълта от далматинци. Така че в едно семейство, което се наричат Анита и Роджер Дарлин, които играят Станислава Каменова-Зафирова,

0: и Николай Николов. Влюбвайки се, техните кучета, които са главните герои, Мисис и Понго също се влюбват. И понеже Мисис и Понго са семейство, при нас се оказа, че семейство на Махян играят. Те водят двете водещи кучета. Това са Гергана и Алексан Махян. В екипа са Вагабондо, братя Вагабондо, това са злодеите и дясната ръка на Круела. Сме изключително смешна двойка, много комични. Това са Делян Кьосеф и Диан Русев. И още да спомнам Александра Гранчарова, която влиза също в ред различни роли. Някои от актьорите все пак влизат в различни роли, водейки кучета, които се появяват. Имаме различни породи. За любителите на животни имаме далматинци, голден ретривър, немска овчарка, котка, таби, бултериер, сигурно забравям някого. Така че това са една поредица от животни, с които нашите герои Мисис и Понго се срещат, когато им откраднат децата и те тръгват, опитват се да спасят децата си и срещат различни помагачи или препятствия по пътя. Така че много колоритно, пълно с изненади.
1: Спектакълът се реализира в партньорство с Фондация Бургас 2032 като подкрепа кандидатурата на града за Европейска столица на културата след 6 години. Премиерата е днес от 19 часа в Държавен куклен театър Бургас, а публиката ще може да види спектакъла и на втора премиера утре, 20 септември от 17 часа. Така завършва днешната ни среща с вас, в която бяхме звукорежисьорът ни Ваня Желева-Генсузова и аз, Свобода Атанасова. Останете с БНР Бургас. Приятна събота!
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
3: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Съм Мони. На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега,

0: както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над

0: стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб-ел-Мандеб, ключов морски път, използван от Саудитска Арабия за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика затворил за повечето плавателни съдове. Военният говорител на подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронови ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
4: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова.

0: Ако не е бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Танасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Постолова.
1: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желязкова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
2: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
3: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в 8-ми на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат в боя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Иля Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова 57 кг играе с Бибиана Лоу.

0: в Словакия. При мъжете Хавиер Ибани с 55 кг ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибаниес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Алешница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия

0: Я постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Казвам се Влади. Ходи сам до...

0: училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов в рамките на дискусията следващите 20 визия за бъдещето, организирано Сдружение граждани за европейско развитие на България. Форумът е част от инициативите по повод 20-та годишнина на Сдружението и поставя началото на поредица от дискусии за дългосрочните приоритети пред страната. Репортаж на Петя Янакиева.
2: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
2: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
3: Защото 25-та година аз доказах, че амнистиран наркодилър със задържане. Това обаче тогава не е новина. Не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега, според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
2: Дискусията в Бургас е подкрепена от фондация Конрад Аденауер. Основните идеи и препоръки от нея ще бъдат обобщени в документ. Следващите 20 визия за развитието на България. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на правосъдния министър срещу решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13 май, с което не беше образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Със същото определение съдът прекратява производството по административното дело. Магистратите посочват, че наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Но когато то отпадне в хода на съдебното производство, оспорването става недопустимо. Така определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година бе превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусия. Подробностите сега от Даниела Костова.
4: Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безистенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безистена като пространство за срещи между до хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.

0: Премиерата на мюзикъла 101 далматинци ще бъде играна днес в Кукления театър в Бургас. Това е първият семеен мюзикъл, поставен в България, каза режисьорът Елена Панайотова.
1: Аз мятам, че това е един жанр, който те първо навлиза в България. Той неминуемо ще навлезе, много атрактивен, както се надявам да открият зрителите на Бургас, след като гледат нашия мюзикъл, който се прави с кукли и с актьори, музиката на Асен Аврамов. Той е специално направен за Бургас, за Кукления театър в Бургас, подкрепен, разбира се, от кандидатурата за това Бургас да стане културна столица 2032. Но имаме едно 19 кукли, 8 актьора, към 20 песни, така че това е една мега продукция, която се задава в Държавен куклен театър Бургас.
0: Мюзикълът е с начален час 19 на сцената на Кукления театър, а утре спектакълът ще бъде представен от 17 часа. Футболният Нефтохимик се завръща на бургаският стадион Лазур. Предстоящият за шейховете двубой срещу Загорец от Нова Загора в среща от седмия кръг на Югоизточната трета лига ще се играе днес от 17 часа. Новият сезон в областния футбол на Ямбол започва също днес с дерби между отборите на Болярово и Стралджа. В първенството ще участват 12 тима, като всички състави от миналата година запазват мястото си в групата. Есенният дял от първенството ще продължи до края на ноември. И следобедните часове предимно слънчево остава времето по Черноморието с слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури достигат 25-26 градуса, близки до температурата на морската вода, вълнението на морето е до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личност.

0: събитията и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на ВСС да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
4: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
3: Да, това е вариант, който може да се случи, е съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по Хоризонт. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
5: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
2: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
5: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
2: Наталия Ефремова обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за до година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите.

0: има сериозно повишаване на цената на хляба. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Министърът обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски говори на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на Българското национално радио, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на формацията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да състезават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент до този момент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Това стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. За споразумението съобщи американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че то предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Обобщение на Лъчезар Вълев.
4: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. А от Съдържавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Реакция и от Копенхаген. Премиерът на Дания Мете Фредриксен заяви, че планираното споразумение за сигурност между Дания, Гренландия и Съединените щати ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като същевременно запази суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания. Сделката приветства и министър-председателя на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За новините Лъчезар Вълев.

0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва трябва да включва военно възпиране. Това коментира заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Телеграм. Реакцията му идва след като Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе и в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Дмитрий Медведев. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 30-31 градуса във Видин, Лом, Русе, Монтана, Ловеч и Велико Търново. Над североизточните райони има по-значителна средна облачност, а над планините от Западна България започна да се развива купеста облачност и на отделни места там превалява дъжд. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна до края на деня. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Вече трети час е ограничено движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник заради катастрофа с загинал на място 25-годишен моторист. Въведен е обходен маршрут Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. В района на тежката катастрофа са се образували колони от автомобили. Отново заради катастрофа движението е в една лента при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик. Там е станала верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с македонска регистрация. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Здравейте, септември вече е в движение и шареното също. Днес съм ви приготвила няколко истории, сред които тази за най-депресиращото шосе и най-скъпото сиране. Ще има и малко кино новини покрай мини сериала на Исток от рая и новия проект на режисьора Дани Бойл. Ще разнообразя лежерната събота и с още новости от Китай. Това обаче съвсем няма да е всичко, но останете с мен за подробностите. Аз съм Калина, започваме с Мой свят на сленг.
1: Как би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба?

0: Шарено с Калина.
1: Следват малко светски новини. На Ед Ширан никак не му върви. След като отстрани рапъра Макълмор заради негово изказване за случващото се в ивицата Газа, сега вселената отвръща на удара. Три подгряващи групи, както и музикантите от екипа на Ширан, отказаха да продължат участието си в световното му турне, което в момента преминава през Северна Америка. По време на концерт в Ню Джърси, Макълмор заяви, че иска хората в Газа и Западния бряг да знаят, че не са забравени. Това започна подписка с искане рапърът да не участва в оставащата част на турнето и в последствие това стана факт. Монетата обаче има две страни и доказателството за това е решението на ирландецът Аарон Роу, американският продуцент Финиас, който е и брат на Били Айлиш, и дъчаните от Лукас Грам, които ще бойкотират червенокосия изпълнител. Все още не е ясно с кои музиканти той ще излезе на сцената за следващия си концерт. Преди дни пък се проведе последната церемония, на която бяха връчени наградите Еми. Освен да се похвалят с нови статуетки, звездите използват червения килим, за да презентират и новата си външност. От това си право се възползва Зендая, която впрочем е страхотна с къса коса и аз за малко я обърках дори с Холи Бери. Селена Гомес пък учуди всички с стройната си фигура, до толкова, че да започнат да шушукат на какво се дължи тя. Леди и Кенни Роджерс.

Ако сте се чудили какво още може да излезе от британската медийна империя на Рупърт Мърдок, явно Дани Бойл има отговор. Режисьорът на Беднякът милионер и култовия Трейнспотинг се завръща към един от най-мръсните скандали в британската журналистика. Прави го с новия си филм Инк. Историята е от началото на 80-те, когато вестник The Sun се превръща в една от най-влиятелните медии на острова. А зад успеха обаче стоят политически игри, агресивна журналистика и доста съмнителни методи. В центъра е Рупърт Мърдок и неговия стремеж да превърне изданието от табуит в истинска медийна машина. И ако името му не е достатъчно за драмата, добавяме и скандалния редактор Лари Ламп, който променя правилата на играта. Филмът е вдъхновен от реални събития и показва как се ражда моделът на британския табуит, който по-късно ще се превърне в запазена марка с гръмки заглавия, секс скандали и политика. Зад камерата, разбира се, Дани Бойл, който очевидно няма намерение да прави скучен исторически разказ. Оставаме сега в Великобритания с Робърт Майлз и One and One.

0: Сиренето вече официално влиза в категорията луксозни покупки и спокойно може да задмине някоя маркова дрешка с цената си. Доказва го поредният търг, който се случи преди няколко седмици в Испания. Малко над 2 кг синьо сирене Кабрелес бяха продадени за рекордните 37 500 евро. Деликатесът е отлежавал 9 месеца в планина в Астурия и е бил избран за най-доброто сред продукцията на 14 производители от региона. Надаването е спечелено от ресторант в Хихон, който обаче ще сподели наградата с 3 заведения от Мадрид. Апропо цената, тя подобрява миналогодишния рекорд с точно 500 евро. Тогава за същото количество са платени 37 000. Инфлация, какво да ви кажа, има я и в Испания. А и ние тук отдавна знаем, че сиренето е с пари. Сега излиза, че е с много пари.
1: Най-добрата музика от вчера и днес. На 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Netflix вади тежката артилерия с новата си адаптация на «На изток от рая». Първият трейлър на мини-сериала вече е тук, а в центъра е една от най-мрачните героини на Джон Стайнбек, Кати Еймс, изиграна от Флоранс Пю. Историята ни връща в Калифорния и проследява двамата братя Адам и Чарлз Траск, чието живот тотално се преобръща след появата на Кати. И да, семейните отношения тук са от онези, при които думата драма звучи доста меко. Сериал ще има 7 епизода и обещава много мащабна версия на романа с любов, предателства, семейни конфликти, наследствени травми, които очевидно никой няма намерение да остави в миналото. Надявам се обаче там да е останало онова тягостно описание в началото на романа на Стайнбек. Зад този проект стои Зоуи Казан, която е внучка на режисьора Елия Казан, който пък първи прави филмовата адаптация на романа през 1955. На изток от рая ще бъде в платформата от 1 октомври.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Има пътища, по които не тръгваш просто, за да стигнеш някъде. Тръгваш и започваш да се чудиш, защо изобщо си решил да минаваш оттам. Такъв е един от най-екстремните маршрути в Русия. Пътя към Нефтеюганск дълъг е стотици километри, в който почти няма да срещнеш жива душа. Напротив, има изключително малко населени места и почти няма обхват. Маршрутът е дълъг около 666 км. По-голямата му част минава през безлюдни горски територии. По трасето могат да се появят мечки, но и тук сме виждали такива, така че това не може да изплаши кой знае колко родните шофьори, свикнали на какво ли не. Въпросният път е част от огромната инфраструктура, която свързва отдалечените райони на Сибир с останалата част на страната. Въпреки че на картата изглежда като поредната линия, която просто трябва да следваш, на практика това е маршрут, който изисква сериозна подготовка. И нямам предвид само пълен резервуар, зареден телефон, храна, вода и дрехи. Имам предвид и много добра психика предвид дължината на шосето. Сега сменяме рязко локацията и се връщаме на родна територия. И тук пътищата не са кой знае колко добри, но поне не са толкова дълги. Пускам ви Абсент на Нина Николина и Калин Вельо.

0: bit.
1: Шарено с Калина.
2: Кои са най-възпитаните туристи в света? Едва ли са българските. Но нека да видим каква е класацията. Не става дума само за хора, които остават най-голям бакшиш. Ново поручване подрежда националностите според това как се държат, когато са далеч от дома. И резултатите показват, че добрите маниери очевидно също си имат география. Първото място не е изненада, то е за японците. Известни са с уважението си към околните, спокойното поведение и спазването на правилата. След тях са канадците, трети са германците. В челната десетка попадат още туристи от Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Австралия, Швеция, Нова Зеландия и Финландия. Любопитното е, че класацията не гледа само на поведението в хотела. Оценяват се неща като отношение към местните хора, спазването на правилата, уважение към културата и природата. И изобщо, дали оставаме след себе си добър спомен или персоналът се отдъхва, щом ни види гърба.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Тук приключва днешното шарено с Калина. Благодаря ви за компанията и за това, че отделихте малко време за нещата извън стандартния дневен ред. Следващата събота отново ще съберем интересни истории, добри идеи и теми, които се заслужават няколко минути в повече. Бъдете любопитни, но без да надничате в чужди ключалки. Още съвети за чист дом ще има другата седмица по същото време, малко след 3 следобед. От мен за днес толкова. Чао!
1: Бенере Бурка.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който участва в дискусия на тема «Следващите 20. Визия за бъдещето» по инициатива на Сдружението «Граждани за европейско развитие на България». Форумът е посветен на 20-та годишнина на Сдружението и поставя началото на поредица от дискусии с дългосрочните приоритети пред страната. Подробностите от Петя Янакиева.
2: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
3: Когато ви създадохме 2009 година,

0: В страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
1: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите. Да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
1: Защото 25-та година аз доказах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина. Не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега, според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединител на нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
0: Дискусията в Бургас е подкрепена от фондация Конрад Аденауер. Основните идеи и препоръки от нея ще бъдат обобщени в документ. Следващите 20 визия за развитието на България. От Бургас, Петя Янакиева.
2: Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово. Той обяви, че държавата ще търси вариант за евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата в Бургас и Варна. Служители от техническата служба на община Приморско заедно с полиция са извършили проверка на място след сигнал на обект в местността Аркутино. Специализираната карта на дюните на територията на землището на Приморско е установено, че в границите на конкретния имот няма картирани дюни. Предстои проверка и на одобрената проектна и строителна документация. Над 20 български фолклорни състава от 10 държави участват в фестивала Бургас не събира, който ще продължи до утре включително. И през трите дни се показва богатството и многообразието на фолклорните ни общности зад граница. Организатор е Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. БНР е партньор на събитието. Репортаж на Християна Йорданова.
3: Второто издание на фестивала ще се проведе до 20 септември в Летния театър в Бургас и на площада пред храма Свети Кирил и Методий в центъра. Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, посочи.
4: 21 групи от 8 страни европейски тази година са тук в Бургас. Организираме го по повод 10 годишната нашата асоциация и идеята е да покажем българските групи от чужбина, които творят, да бъдат на българска сцена и да покажат фолклорните произведения, които са направили специално за фестивала. Аз мисля, че е много по-вълнуващо да танцуваш на родна земя, защото отговорността е много по-голяма.
3: Гости на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, Ива Крумова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Кирил Вълчев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който поздрави участниците.
5: Тези хора, които независимо къде по света се намират, съхраняват българско като народно творчество, но не просто го съхраняват. Те го обичат, те живеят с него, те го развиват. Те са гаранцията, че българският фолклор ще продължи да съществува във времето. Мисля, че те заслужават нашия поклон, нашите сърца и нашите аплодисменти и драги им ги дадем.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
2: Понеделник 21 септември в Елхово и селата Добрич и Кирилово ще бъде спряно водоподаването, предупреди ВАИК. Причината е подмяна на част от водопровода Болярово-Елхово. Жителите ще бъдат без вода във времето от 8 до 17 часа. Властите предупреждават домакинствата да се запасят с необходимото количество вода предварително. Националният отбор на България по волейбол се изправя срещу Германия в осмина финала от Евроволей. Срещата е тази вечер от 19 часа в зала Арена София. Бургаският волейболен треньор Иван Станев коментира.
6: А традиционно труден съперник за България. Моите очаквания са, че ще победим отбора на Германия и вярвам, че от тук нататък влизаме в елиминационна фаза, която няма право на грешка. Вярвам, че отново залата ще бъде пълна до крайен предел. При победа отново ще срещнем отбора на Полша, защото очаквам Полша без проблем да преодолее техния съперник на осмина финал Латвия. Вярвам, че момчетата вече и с друго самочувствие, и с друга нагласа ще влязат в осмина финал.

0: финалите, а дай Боже и след това в четвърт финалите. Нека да бъдат с хладни глави и цяла България ще бъде за тях.
1: А в Бургас отново ще бъде отворена фензоната пред Пантеона в Морската градина, която ще предложи атрактивни коментатори преди срещата. Треньорът Иван Станев призова бургазлии и гостите на града да подкрепят волейболните национали. Футболният Нефтохимик се завръща на стадион Лазур. Предстоящият за шейховете двубой срещу Загорец от Нова Загора в среща от седмия кръг на Югоизточната трета лига започва точно в този час. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността, главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода около 24. Община Приморско съобщи, че вътрешният път между Приморско и Китен ще бъде затворен в понеделник временно заради започналите строителни дейности по обновяването на пътния участък. Преди това предстои премахване на дървета и стълбове. Необходимо е водачите да използват обходен маршрут и да се съобразят с въведената временна организация на движението. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьорът е отговорен.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определен кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати

0: изразителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настояват България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
2: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
1: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
4: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
3: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
1: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
3: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.

0: каза в предаването «Политически некоректно» правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Апостолова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки

0: и че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Велев.
2: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на Отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грахъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
3: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Грахъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Грахъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
4: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачи

0: отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Накиева от БНР Бургас.
2: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да състезават София и Бургас, Варна и Пловдив.
2: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
3: Защото 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър със задържане. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция фискален контрол. Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода таен клиент. Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
4: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
5: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но то е във връзка с отчетността.
4: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
5: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощието да стартираме процедура по временно отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
4: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрол.

0: която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в тоалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
2: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода златен с лента. Сега на дневен ред е изготвянето в съвременна форма на музей на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
4: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
5: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
4: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
5: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
4: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
5: Инженер Светлана Костова.
6: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
4: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
7: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след 1 месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
8: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
4: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан на звенци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер!
9: Добър вечер! Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната АСИКС Арена, след победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. В категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2 на 3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2 на 1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2 на 1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1 на 1 сета и 6 на 6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг. 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей.

0: а шампиона хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Фурнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия, а за президент на световния биатлон бе предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев-Враца 2-2 и Септември Ботев-Пловдив 0-3. От 19 часа ще играят Арда и Черно море. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2-3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2. И Хамбургер Кьолн 2-1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2-4 и Вердер Аугсбург 3-2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1-1 и Удинезе Калиари 0-1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуштак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, Полски Тръмбес в участъка Бяла, Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на

0: Хляба увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Герчева. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква избор.

0: на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиян Христов вече в студиото. Добър вечер.
4: Добър вечер! Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
5: Добър вечер! А резултатът в третата част е 21 на 25 роти. Нашите започнаха добре срещата, след като спечелиха на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Победителят на този мач играе на четвърт финала във вторник срещу настоящия европейски шампион Полша, който е по-рано днес да играе тима на Латвия с 3-0 гейма.
4: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиери Баниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвъртфиналистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мулурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще

играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мюллер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал във финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампиона харватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал

0: са на от 3 на 0, Everton и Ipswich 1 на 0 и Newcastle Hull City 2 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Eintracht Freiburg 2 на 2, Borussia Mönchengladbach Mainz 3 на 4, Werder Augsburg 3 на 2 и Hamburger Köln 2 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Rayo Vallecano 1 на 1 и Athletic Bilbao Alaves 0 на 0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана и Сенаски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, ще бъде почти тихо, сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни райони между 7 и 10, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойде ми котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрие.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, при Дрестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американски президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчес плод. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Аровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Аровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
5: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделският министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От догодина правителството

0: На годишната конференция на военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерство на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
1: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Велев.
2: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов с повече подробности.
3: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия.

0: Спорт с Илиан Христов.
1: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2-3 гейма. Нашите

0: спечелиха първите два на по 21 точки, но загубиха следващите три на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвърт финалите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2 на 1 сета, но в игрите по единично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футболни резултати: Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнам Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковентри 0 на 1. Първенство на Германия 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Боруси Мюнхен Гладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьон 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания 7 кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0 и Селта Сантандер 5 на 0. Първенство на Италия 5 кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция 5 кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Край на бюлетинът отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размер на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев.

0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

момите по беленките, децата по училищата, че имаш дрехи хайдушки, хайдушки дрехи пък страшни. Не съм те, синко, видела, вземи се, синко, премени, да ти се майка порадва. Капитан Петко войвода, майци си тихом думаше, малеле, стара, малеле, я реках да ти не казвам, да не те гледам кахърна, кахърна и касафетна. Ма като си ме питала, на тебе право ще каже, съших си маля ямурлук, от девет кожи мечешки, от три вълчи гуглата, тъче ги маля не надянах, и в гората отидах, гората край пътеката, одето турци ще минат, че като турци минаха, и аз се маля не изревах, да се гората разтресе и хилистката укапа. Турците като хукнаха, не видях, де се запряха. Ях ми катаре поведах, със злато и сребро тварени, та си джупане купихме, пушки малеле, ножове и сърмен байряк хайдушки. Капитан Петко войвода, майци си пак думаше, къс срещнеш маля хората, речих ми малеле, че странджа е българска, странджа е още Тракия, Тракия малеле Родопа, речих ми малеле, че тука е българско и тука е България, българска земята птеме, български байряк веяме.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепи земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социални министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Колко е? Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана за пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
1: Чужбина. Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Лепен, която е възприемана като не особено критична към Русия, твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ошан, предаде Deutsche Presse. В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор Жордан Бардела, Лепен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на френския национален сбор.